0: တရရှင်များအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်လွယ်လွယ်ကူကူဂျပန်စကားပြောကြမယ်ဆိုရဲဂျပန်စကားပြောအစည်းအဝေးတင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီဒီအစည်းအဝေးမှာတော့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစည်းအဝေးကဟာရူဆန်ဟာရူစုမှနေထိုင်ကြတဲ့အကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေနဲ့အတူဂျပန်စကားကိုနေစဉ်ဘဝမှာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ပြန်လေ့ကျင့်ကြရအောင် NHK World Japan ကပွင့်နေကူမင်းခန့်တို့နဲ့အတူလေ့လာကြအောင်ပါတော်ရရှင်တို့ရေကျမကပွင့်ပ
1: ါကျွန်တော်တော့မင်းခန့်ပါတော်ရချင်တွေဂျပန်မှာကျောင်းတက်နေတဲ့သူတွေအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချပြောဆိုနိုင်တဲ့အစွမ်းရည်ရရှိဖို့နဲ့ဂျပန်ရင်ကျင်းမှုနဲ့ကျင်းဝန်စည်းကမ်းတွေကိုအကျွမ်းတဝင်သိလာဖို့ကျွန်တော်တို့နဲ့တူလေ့လာကြရအောင
0: ်ကိုမင်းခန့်ရေသင်ခန်းစာ38ကနေသင်ခန်းစာ40အထိမှာပါတယ်ဂျပန်စကားအသုံးနှုန်းတွေကိုလက်တွေ့ဘဝမှာဘယ်လိုအသုံးချကြမလဲ
1: ဟုတ်ကဲ့မပွင့်ရေပထမဆုံးလွယ်ကူသောဂျပန်စကားသင်ခန်းစာ38ထဲကဇာတ်လမ်းကိုအရင်နှောက်ထောင်းလိုက်ရအောင်ဒီသင်ခန်းစာမှာတခုခုအဆင်မပြေတာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဇလန်နေမှာဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်နဲ့တငယ်ချင်းအာယာကာတို့ဟာကူနဲ့ကိုအလဲရောက်နေကြပါတယ်။ရေပူစမ်းပါတဲ့တဲခုကမှာတဲဖို့အစင်းသွင်းပြီးအခန်းထဲရောက်သွားကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့အခန်းထဲမှာတခုခုအဆင်မပြေတဲ့ပုံပါပဲ
0: ။သရရှင်တို့ရေသင်ခန်းစာ38ရဲ့ဇလန်ကိုပြန်နှာထောင်ကြည့်ရအောင
2: ်။あれ?テレビがつきませんね。本当だ。おかしいね。フロントに電話してみます。すみません。テレビがつかないんですが。
3: 少々お待ちください。担当の者が伺います。
1: お茶でジャンジーやデベルを聞いてみ。
2: あれ、テレビがつきませんね。
0: 読みたんじゃもぽいもんの。
2: 本当だ。おかしいね。
0: တကယ်ပါလားပုံမှန်မဟုတ်ဘူးနော
2: ်ဖရွန်တိုနီဒန်ဝါစတေမီမတ
0: ်အဲ့ချိုကောင်တာကိုဖုံးဆက်ကြည့်ပါမယ
2: ်すみませんテレビがつかないんですが
0: တစ်စိလောက်ရှင့်ရုံးမြင့်တန်ကြာမပွင့်လို့ပ
3: ါ少々お待ちください
0: ခဏလောက်ဆောင်ပ
3: ါ担当の者が伺います
0: တာဝန်ခံလာပါလိမ့်မယ်
1: ကဲမပွင့်ရေးပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါဂျပန်လူရှင်းပြတာတခါတလေခက်တယ်နော
0: ်ဟုတ်တယ်ကိုမင်းခန့်အမဆိုဂျပန်ရောက်ခါစားဘူတာမှာလမ်းမတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်ဘူတာရုံဝန်ထမ်းကိုမေးခြင်းပဲမဲစကားမပေါက်တော့တော်တော်ခက်ခဲခဲ့တယ
1: ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းမမှန်ရရရထားပေါ်မှာပြစ်စီချန်ခဲ့ဘူးတယ်စကားအသိမတတ်သေးတော့ဘူတာရုံဝန်ထမ်းနဲ့ပြောဖို့မနည်းကျူးစားရတယ
0: ်တမ်ကတော့ဂျပန်စာကိုအတော်လေးလာထားပြီးပြီထင်ပါတယ်ဝန်ထမ်းကိုတောင်ဖုံးဆက်ပြီးတီဗီဖွင့်မရတဲ့အကြောင်းပြောနေပါပြီ
1: ဟုတ်ပါတယ်တော်ရချင်ပြီဒါဆိုဒီသင်ခန်းစာတွေကအဓိကအသုံးနှုန်းですがကိုကြည့်ကြည့်အောင်တခုခုအဆင်ပြေတာကိုပြောပြတဲ့အခါနိုင်ပုံစံကရိယာမှာですがကိုပေါင်းပြီးပြောရပါမယ်နိုင်ပုံစံဆိုတာအငင်းပုံစံဖြစ်ပြီးမျောလင့်ထားတဲ့အချိန်လက်တွေ့ဖြစ်မလာလို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခြေအနေကိုဖော်ပြပါတယ်ですがဆိုတာကတော့တစ်ဖက်လူကိုကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြပြီးသူ့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုလိုချင်တဲ့သဘောကိုဖော်ပြရရောက်ပါတယ်
0: ဟုတ်ပါတယ်ဥပမာဟိုတယ်ဒါမှမဟုတ်ကဖေးဆိုင်မှာ Wi-Fi သုံးခြင်းပေမဲ့ password ရှာမတွေ့လို့ဝန်ထမ်းကိုမေးမယ်ဆိုရင
1: ်ထုံးစံအတိုင်းစူမီမာဆင်လို့စကားပြန်ခံပြီးမှာစူမီမာဆင် Wi-Fi の password がわからないんですがတစ်စီလောက်ပါ Wi-Fi password မသိလို့ပါလို့ပြောနိုင်ပါတယ
0: ်ကိုမင်းခန့်ရေအမတော့လွန်ခဲ့တဲ့3-4နှစ်ကနွေရာသီမှာဂျပန်ရိုးရာဝတ်စုံယူကာတာကိုအွန်လိုင်းကနေမှာလိုက်တာဝယ်ပြီးမှစိုက်ကမတော်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဇူမီမာဆန်ယူကာတာနော့ဆိုက်စုကအဝါနိုင်ဒက်စ်ကလို့တောင်ပြောဘူးတယ
1: ်ကျွန်တော်လည်းအခုတလောကံမကောင်းလို့လာမသိအဆင်မပြေတဲ့ຢာရုံနဲ့ကြုံရတာများတော့လေဒီအသုံးနှုန်းကိုခဏခဏသုံးဖြစ်တယ်ဥပမာဟိုတလောကအင်းကတော့မပွင့်လို့အင်းရှင်ကိုဖုံးဆက်ပြီးဇူမီမာဆန်ခါဂီကအကနိုင်ဒက်စ်ကတစ်စိလောက်ပါတော့မပွင့်လို့ပါဆိုပြီးပြောဖြစ်သေးတယ်
0: တရရှင်တို့ရောပြောကြည့်ပါဦးနွေရာသီမှာအဲယားကွန်းကမအေးဘူးဆိုပါစို့အဲယားကွန်းကုမ္ပဏီကိုဆက်သွယ်ပြီးမေးကြည့်ပါဆက်ကလုံးလုံးပဲမဲ့လေအေးဒါမှမဟုတ်လေဘူးမထွက်တာကိုအဲယားကွန်းကခီကာနိုင်လို့ပြောပါတယ်ဒါဆိုတရရှင်တို့ပြောကြည့်ပါဟုတ်ပါတယ်ဇူမီမာဆန်အဲယားကွန်းကခီကာနိုင်ですか
1: けトラチェヌイ

0: သင်ခန်းစာ39ကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်နှာထောင်းလိုက်အောင
1: ်あれテレビがつきませんね。
2: 本当だ。おかしいね。
1: フロントに電話してみます。すみません。テレビがつかないんですが。
3: 少々お待ちください。担当の者が伺います。
4: トラジノへ、てんがんさ38をセリライアオマ。ဒီသင်ခန်းစာမှာအကြောင်းအရာနှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ပြောတဲ့ပုံစံကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။တမ်နဲ့တငယ်ချင်းအာယာကတို့ဟာကူနဲကိုခရီးထွက်နေကြပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်အာရှီနိုကိုရေကန်မှာအပျော်စီးသင်္ဘောစီပြီးလေပတ်နေကြပါတယ်
0: ။ဒါဆိုသင်ခန်းစာ38ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်လိုက်အောင
5: ်။တမ်၊中に座る?それとも外のデッキに行く?
1: 外の方がいいです。富士山、綺麗。
2: 本当。
1: 気持ちいい。
2: 今日は晴れてよかったね。
0: お茶の様子やレベルを聞いてみ。
5: タム、中に座る?
4: タム、あてまたいむら。
5: それとも外のデッキに行く?
4: タムも、あぴんばこんばこ通むら。
1: 外の方がいいです。
4: あぴんばかぽかんまれ。
1: 富士山。
4: へえ、富士山。
1: 綺麗。
4: 拉来た。
2: 本当。
4: 好だべ。
1: 気持ちいい。
4: 寝る顔来た。
2: 今日は晴れてよかったね。
4: でね、寝たろ感顔ねの。
0: まぼんえ、ハコネがアシノコ家がま、主人が退ららの。
4: ဟုတ်ပါ။နေတိုင်းရင်ဖူးကြီးတောင်မှာမြင်ရတော့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်လို့မပြီးတော့ပါဘူး
0: ။ဟုတ်တယ်နော်။တန်းတို့လည်းဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီးပြောင်းနေတော့ပါပြီ။ကဲတော်ရရှင်တွေဒီသင်္ကန်းဆိုင်ရဲ့အဓိကအသုံးတော့ကအကြောင်းအရာနှစ်ခုကိုနှိုင်းရှင်းတဲ့အခါသုံးတဲ့အသုံးတော့ပါ။ A နဲ့ B ကိုနှိုင်းရှင်းပြီး B က A ထက်ပိုအလေးတားတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြပါလိမ့်။ A ရောဒီ B နော်ဟောကအပေါင်းနာမဝိသေသနာပုံစံဖြစ်ပါလိမ့်။ဘယ်အရာနဲ့နှိုင်းရှင်းနေဆိုတာသိသားနေတယ်ဆိုရင် A ရောဒီဆိုတာထည့်ပြောဖို့မလိုပါဘူး
4: ။ A ရောဒီ B နော်ဟိုကအပေါင်းနာမဝိသေသနာပုံစံမှာ I နာမဝိသေသနာကိုရောနာနာမဝိသေသနာကိုပါသုံးပါတယ်။ဝါကျအစုံမှာ das ထည့်သုံးတဲ့အခါ I နာမဝိသေသနာဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းထည့်သုံးလို့ရပါတယ်။ဥပမာရာစုဤဈေးပေါ်တဲ့ကို das ပေါင်းရင်ရာစုဤ das ဈေးပေါ်တဲ့ဖြစ်သွားပါတယ်။နာနာမဝိသေသနာဆိုရင်တော့နာကိုဖြုတ်ရပါမယ်။ဥပမာစုကိနာကြိုက်တဲ့ကို das ပေါင်းရင်စုကိ das ဖြစ်သွားပါလေ
0: ။မပွင့်ဂျပန်ကဟိုတယ်တွေမှာအခန်းတွေဟာအနောက်တိုင်းပုံစံအခန်းနဲ့ဂျပန်ပုံစံအခန်းဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတတ်တယ်နော်။အဲ့လိုကမျိုးမှာဝန်ထမ်းကယိုရှိတ်တိုဝါရှိတ်どちらがよろしいですか?အနောက်တိုင်းပုံစံအခန်းနဲ့ဂျပန်ပုံစံအခန်းဘယ်ဟာရွေးချင်လဲလို့မေးတတ်တယ်။
4: ヨシツよりワシツの方が広いですね。ワシツにします。あのタイプ本山館で、日本本山館が補給で、日本本山館を呼びます。
0: はあ、マブイが疲れ倒担標来て。
4: で、やあ、やんに疲れてねろばと。
0: だぞ、なるくたっぴばお。肉と魚どちらが好きですか?あたねが部屋補給で。
4: 肉の方が好きです。あたを補いばれ。
0: 電車と新幹線どちらが早いですか?ぽまんやたね地山やた、べはぽみゃんれ。
4: 新幹線の方は早いです。地山やたはぽみゃんなぼ。けとらしのい、天眼座38を便なたんらいじゃやお。
5: タム、中に座る?それとも外のデッキに行く?
1: 外の方がいいです。
2: 富士山、
1: 綺麗。
2: 本当。
1: 気持ちいい。
2: 今日は晴れてよかったね。
4: あくるか、天眼座39をぴゃんにいらじゃばめ。ディ天眼座ま、てくくうまいゆんぴけてであちゃんをぶるぴょうもれいらけばれ。

0: အဲ့နဲ့မှာဒမ်ကပြာကြီးပြာရာနဲ့ဟာရူဆန်ဟောက်စ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဘူတာကနေပြန်လာတဲ့လမ်းမှာပတ်စံရီကြပြောက်သွားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒမ်ကဆက်ယုတ်အင်ရှင်ဟာရူဆန်ကိုအကြံဉာဏ်တောင်းနေပါတယ်။သင်ခန်းစာ39ကိုနားထောင်ကြည့်အောင
1: ်။ဟာရူဆန်財布を落としてしまいました。
2: あら大変。交番に行ってごらんなさい。
3: それでどんな財布ですか？
1: 黄色い財布です。
3: ああ、黄色。これですか？
1: ああ、それです。
4: 我家的箱子也得被旅行寄吧没？
1: ハルさん、財布を落としてしまいました。
0: ハルさん、バスに乗票多ばれ。
2: あら大変。交番に行ってごらんなさい。
0: は、どうかばべ。郵金を投じ来ば。
3: それでどんな財布ですか？
4: えらね、ブルーパサンイ妙れ。
1: 黄色い財布です。
0: おわやんパサンイば。
3: ああ、黄色。これですか？
4: おお、おわやん。リハラ。
1: あ、それです。
0: お、えりはばべ。
4: まぷんえ、だねまぷんえをジャパンまパサインぴゃぷら。
0: ぴゃぷばれ。だめ、ダムロべやさかんやにぴゃんやげれ。
4: ほうら、ちのれてかぴゃぷれ。やさかんまろぴゃんといれ。えいろんがれたんごやがめずろべ。ちのれみかんやれ。えらね、茶色い財布をなくしました。ろぴょげらまみれ。パサインやにょやんりぴゃうとれぼ。
0: တော်သေးရပါပြန်ရသွားလို့
4: တော်ရချင်ရည်ဒီသင်ခန်းစာရဲ့အဓိကအသံတော့ကထဲရှိမိုင်းမတ်စတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုလုတ်ခဲ့မိတဲ့အမှားယွင်းကိုပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုရဲ့အမှားယွင်းဖြစ်ရက်ကိုပြောပြတဲ့အခါတဲ့ပုံစံကရိယာအပောင်းရှိမိုင်းမတ်စတာလို့သုံးပါတယ်ရှိမိုင်းမတ်စတာဆိုတာတခုခုဖြစ်သွားလို့နှမျောတာနောင်တရတာစတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုဖော်ပြတဲ့အသုံးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်ပစ္စည်းကြပြောက်တဲ့အခါတို့မတော်တဆလုံးမိသွားတဲ့အခါမျိုးမှာသုံးပါတယ
4: ်ဟုတ်ပါတယ်ဥပမာ切符をなくしてしまいましたラメပြောက်သွားတယ်水をこぼしてしまいました湯にပိတ်သွားတယ်လို့ကတော့လူတိုင်းတစ်ခါတော့ယုံမှုကြမယ်ထင်ပါတယ
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ပြီးတော့မိသွားတယ်ဆိုတာရောကြံသေးတယ်ကိုမင်းခန့
4: ်ဟုတ်တယ်တော့မပွင့်宿題を忘れてしまいましたအင်းသာလို့ဖို့မိသွားတယ်လို့ဂျပန်သားဆာလီလာတို့ကဆီယမားတွေကိုခဏခဏပြောပူတယ်
0: ။ဒါဆိုကိုမင်းခင်ကမလိမ္မာဘူးပေါ့
4: ။အမကတော့လိမ္မာတယ်ပေါ့
0: ။လိမ္မာပါတယ်လို့။ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းအများသောအင်နာတွေမှာပစ္စည်းမေးချန်တဲ့အခါမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။တရာရှင်တို့အင်နာထဲမှာဖုန်းမေးချန်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဘူတာယုံဝန်ထမ်းကိုမေးမယ်ဆိုပါစို့။အင်နာကတိုအီးလေ။မိုဘိုင်းဖုန်းကခဲတိုင်းတန်းဝဖြစ်ပါတယ်။ခေတ္တလို့အတူခောက်ပြောလို့ရပါတယ်ပြောကြည့်ပါဦးဟုတ်ပါတယ်ဇူမီမဆန်တိုးဤလန်နီခေတ္တကိုဝါဆူရဲ့တေရှိမိုင်းမတ်တာဖြစ်ပါတယ
4: ်ဒါဆိုသင်ခန်းစာ39ကိုပြန်နှထောင်ရအောင်ပ
1: ါဟာရူဆန်財布を落としてしまいました
2: あら大変交番に行ってごらんなさい。
3: それでどんな財布ですか？
1: 黄色い財布です。
3: ああ、黄色。これですか？
1: ああ、それです。
0: あ、今度の定価40を設定してください。တင်ငန်းစာ40မှာအကြောင်းရင်းအကြောင်းပြချက်ကိုပြောတဲ့အသုံးနှုန်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဇလန်းလေးထဲမှာဒမ်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့ဓာတ်ပုံဆီယမမီးယာတို့ဟာရူဆန်ဟောက်စ်ရဲ့အိမ်ခန်းထဲမှာအေးလူလူနေနေကြတော့ဆက်ယုတ်အင်ရှင်ဟာရူဆန်ကတခုခုပုံမှန်မဟုတ်တာကိုအာယုံခံသိရှိသွားပါတယ်။ဇလန်းကိုနားထောင်ကြည့်ပါမယ်။

0: 初めてだったからびっくりしました。
1: 我家的长颈鹿叽叫。
2: あ、揺れてる。
3: は、漏れね。
0: 地震、助けて。
3: 努力应该加吧。
4: 落ち着いてください。
3: CEE タワー。
4: 大丈夫ですよ。
3: SMT バレー。
2: ほら、もう収まった。
3: 对啦、ニンナウニンドアビ。
0: 初めてだったからびっくりしました。
3: プトマゾムランドアワレー。
1: မပွင့်ရေဂျပန်မှာငလျင်ကတော့မကြာခဏလှုပ်တယ်နော
3: ်ဟုတ်တယ်တနည်းအားလုံးလှုပ်သေးတယ်မကြာခဏလှုပ်လို့ဂျူတင်ပြင်ဆင်ချက်တို့ဂျူတင်လေ့ကျင့်မှုတို့ကျောင်းတွေကုမ္ပဏီတွေလိုနေရာတွေမှာပုံမှန်လုပ်ကြတယ
1: ်ဟုတ်တယ်နော်အခုနောက်ဆုံးသင်ခန်းစာလေးရဲ့အဓိကအသုံးတော်ကိုလေ့လာလိုက်အောင်ပါသရချင်းတွေသင်ခန်းစာ40မှာတော့အကြောင်းရင်းနဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုပြောတဲ့အခါသုံးတဲ့ခါရဆိုတာကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ
3: ်ဟုတ်ပါတယ်အကြောင်းရင်းကိုရှင်းပြတဲ့အခါခါရမို့လို့လို့တာကြောင်ဆိုတဲ့သမန္တာကိုသုံးပါတယ်ခါရအရှိနဲ့ခါရအနောက်မှာဝကြတကြောင်စီရှိပါတယ
1: ်ရှိဝကြကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝကြမှာတာမန်ပုံစံကိုသုံးတာပိုပြီးသဘာဝကျပါတယ်တာမန်ပုံစံဆိုတာ this must တွေမသုံးတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်တာမန်ပုံစံကိုသတင်းစာတွေနဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာစာတမ်းတွေမှာအရေးစကားအဖြစ်သုံးသလိုပေါ့ပေါ့ပါပါစကားပြောရမှာအပြောစကားအဖြစ်နဲ့လည်းသုံးပါတယ
3: ် dex maxတွေ့သုံးရင်တော့ယဉ်ကျေးတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုတော့ခန်းခန်းနာနာတမန်ရိုးကြဆန်းဆန်းအခြေအနေမျိုးတွေမှာသုံးတာများပါတယ်ဥပမာဝါကြတွေကိုကြည့်ကြအောင်ကိုမင်းခန့်ရေဂျပန်မှာရုပ်ရှင်သွားကြည့်တဲ့အခါရုပ်ရှင်ထဲမှာကိုမသိတဲ့အတုံးလုံးတွေပါလာတတ်တယ်နော
1: ်ဟုတ်တယ်မပွင့်အရန်ခက်ခဲပြီးနားမလည်လိုက်ဘူးဆိုရင်ဟာနာရှိကမူဇကာရှိကတကာよくわかりませんでしたဇလန်ကရှုပ်ထွေးတာကြောင့်ကောင်းကောင်းနားမလည်လိုက်ဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာအကြောင်းရင်းကဇလန်းကရှုပ်ထွေးတာဖြစ်လို့ဟာနာရှိကမူဇကာရှိကတာဆိုတဲ့ဝါကျကခါရရဲ့အရှိမရှိပါလေ
3: အမလည်းဝါကျတစ်ကြောင်းလောက်ဆက်ပါမယ်ချာဟန်အိုရှိကတာကရာအိုကဝါရီရှိမရှိတာသမင်းကျော်ကအရာသာရှိလို့လိုက်ပွဲယူလိုက်ပါတယ်ကဲဒါဆိုသင်ခန်းစာ40ကိုပြန်နှောင်းကြည့်အောင်ပါ

0: あ、揺れてる。
1: 地震、助けて。
2: 落ち着いてください。大丈夫ですよ。
0: ほら、もう収まった。
1: 初めてだったからびっくりしました。
3: トラジェノイ、リラララセンピエラ。ディネ、ルルエココジパンザガピョジャメシゼンガニ。ルエコドジパンザガシゼンネガテンガンザ39ガニ40ティピャンリラゲバリ。မဆရာတွေများပြီမယ်ပုံမှန်လေးလိုက်ရင်တပြေပြေးထုတ်တာလာပါလိမ့်မယ
4: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကတစဉ်ဂျပန်စာအုပ်လက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချတဲ့နည်းလမ်းအပြင်ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လူနေမှုဘဝတွေအကြောင်းလည်းတင်ဆက်ပေးနေရမို့သောရရှင်တွေအတွက်အထောက်အကူပြုမယ်ထင်ပါတယ်သောရရှင်တို့ရဲ့နောက်အစီအစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြရအောင
3: ်သောရရှင်တို့ကိုဒီတစ်ပတ်မှာလည်းဗီဒီယိုအသစ်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ဗီဒီယိုကတော့ကမ္ဘာဈေးကွက်အထိထိုးဖောက်နေတဲ့အိန္ဒိယရဲ့အနက်ရောင်စိန်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်
4: အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အနက်ရောင်စိန်ဆိုတာလူစပင်ကိုခေါ်တာပါနိုင်ငံသားအသည့်ရောင်းချနိုင်တဲ့ဒီလုပ်ငန်းဟာစီးပွားရေးအရအောင်မြင်နေတာကြောင့်အနက်ရောင်စိန်လို့ခေါ်ကြပါတယ်ရွာတွေမှာအမျိုးသမီးတွေဟာနေ့စဉ်ခေါင်းပီးရင်ကြွကြလာတဲ့စပင်တွေကိုစုဆောင်းထားပြီးရောင်းချကြပါတယ်ဒီစပင်လုပ်ငန်းအောင်မြင်နေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုဗီဒီယိုမှာကြည့်ရှုပ
3: ါဒီလိုဂျပန်ကစိတ်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်လေးတွေကို nhk.jp/bua.mbsc အင်တာနက်ဆိုင်မျက်နှာမှာရုပ်သံပိုင်းလေးတွေနဲ့အတူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ